0: حالا یه مسیج ایده با خودتا ایشه با کارین بکاز یا پروپوسو دیده آر دان این درک کرین و گاتا ویل مارک آده نو پرابرم اوکی یو کن کار بک و یو جیسا کم پیک اپ اینی تان ات 5 مانده تو سرده ات 5 سنده وی کلوز اوکی تینکی بای.
1: La France, malgré sa vaillante résistance, d'un report de la retraite de 2 ans. 99.5 FM, Radio Campus, Ottawa Slim.